Bivši grečarski premijer Aleksis Cipras u Viktoru Golosovu svoje politične navrnutja, politični comeback, osnovanjem novoj progresivnoj i modernoj partije bi nazvao Grečeska ljevicova alijancija ELAS. Informuje o tim agentura DPA i AFP. Cipras na publični podij prenahodi osnovanja svoje partije i vozvao gu veliki demokratični i socijalni reformi krajina Grecija podajao slov potrebuje šok, integrit i demokraciji. U svojim projavi Cipras ostao za atakova vladu sučasnog premijera Kiriakosa Mitsotakisa, kotra je prevlastija od 2019. roku obvineo totu vladu s korupcije, pitkopovanja pravnoj države i prohlubljovanja socijalnoj nerivnosti. Preobjećao že pokraj jeho nova partija distancija gu vlastjam zabezpečit socijalnu spravedlivost, posilne demokraciju i obnovit narodnu suverenitu Greciji. Cipras se distav gu vlastjam u 2015. roci počas jeho funkčnog periodu s krajina nahodila se v gospodarski krizi, a majže vostupila s eurozona. Po voborčih prohrah svojoj ljevicovoj partiji Syriza v rokach 2019 i 2023 Cipras z velikoj časti stjahnul se z čela političnog dijanja. U 2025. roci se zrik i svojho deputatskog mandatu. V tim samim roci vodav knihu, v kotri se voslovaju k uspominanju finančnih krizi v krajini. Veliku časť vin za politično HB prepisoval bivšim ministram i bliskom spolupracovnikom, zatiaľ što svoju vlastnú riešenia kritikoval minimálno. Ďalšie parlamentné voľby by mali v Grécii prochodiť u 2027 roci. Podľa bádaň publičného mnenia by až 18% respondentí mohlo pretrvať partiu, ktorú vede Cipras, píše agentúra AFP. No tak uvedeme, teper ešte len bola ohološená, osnovaná, uvedeme sobi, alebo počakáme sobi na perše, tak možno bádania publičného mnenia, koľko procent to tá partia dostane.

Bivši grečarski premijer Aleksis Cipras u Viktoru Golosovu svoje politične navrnutja, politični comeback, osnovanjem novoj progresivnoj i modernoj partiji bi nazvao Grečeska ljevicova alijancija ELAS. Informujući agentura DPA i AFP, Cipras na publični podij pre nahodi osnovanja svoje partije vozvao u veliki demokratični i socijalni reformi krajina Grecija, podajao slovo potrebuje šok, integrit i demokraciji. U svojim projavi Cipras ostao za atakova vladu sučasnog premijera Kiriakosa Mitsotakisa, kotra je pre vlastnjak od 2019. roku obvineo totu vladu s korupcije, pitkopovanja pravnoj država i prohlubljovanja socijalnoj nerivnosti. Preobjećao že pokraj jeho nova partija distancija gu vlastjam zabezpečit socijalnu spravedlivost, posilne demokraciju i obnovit narodnu suverenitu Greciji. Cipras se distao gu vlastjam u 2015. roci počas jeho funkčnog periodu s krajina nahodila se v gospodarski krizi, a majže vostupila s eurozona. Po oborčih prohrah svojoj ljevicovoj partiji Syriza v rokach 2019-2023 Cipras z velikoj časti stjahnul se z čela političnoho dijanja. U 2025. roci se zrik i svojho deputatskog mandatu. V tim samim roci vydal knihu, v kotri se oslovil k uspominanju finančnej krizi v krajini. Veliku časť vin za politično HB prepisoval bivšim ministram i bliskim spolupracovnikom, zatiaľ što svoju vlastnú rešenia kritikoval minimálno. Ďalšie parlamentné voľby by mali v Grécii prochodiť u 2027. roci. Podľa bádaň publičného mnenia by až 18% respondentí mohlo pretrvať partiu, ktorú vede Cipras, píše agentúra AFP. No tak uvedeme, teper išielem bola ohološená, osnovaná, uvedeme sobi, alebo počakáme sobi na perše, tak možlivé bádania publičného mnenia, kilko procent to tá partia dystane.